mexicanita, jole, dice don José, jole, linda chiquita, chiqui chi, chiqui chi, chiqui cha, chiqui chi, chiqui cha, que jaleo, chiqui chi, chiqui cha, que alboroto, chiqui chi, chiqui cha, que caramba, jole, grita don José, ay chica, mexicanita, ay chica, uy que chiquita, ay chica.